konia prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio. Brat se je u školu u grad spremao, baka je uz petrolejku džemper isplela. Znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Nađeno. Nađeno.
1: E, kad nam se počne ovako dizati temperature, kad počne žega, onda nam ponekad onako i popusti koncentracija, pa smo skloni nešto odložiti, zaboraviti, izgubiti, a ponekad neko nešto i nađe. Tu smo upravo kao jedan medij mali za vaše pozive u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Brojeve telefona znate, 413-335 i 413-355, brojevi su to telefona Radio Dubrovnika na koje nas možete pozvati. Kao što sam rekao, ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas pozovite. Nastavljamo uz Harry Styles, American Girls. Tu smo za vas i vaše pozive cijelo popodne, naravno.

0: ili Ivan bio je naš sugovornik. Poštovani slušatelji, Ivane, od srca hvala.
1: Hvala vam.
0: Ovim smo razgovorom, dragi slušatelji, došli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam na pozornosti. Pozdravljaju vas s tonskog pulta Davor Batričević, a ispred mikrofona Mislav Čimić. Ako ste nešto propustili, sve možete naknadno poslušati na webu Radio Dubrovnika ili pak na platformi HRTi. Opet se u ovoj emisiji družimo za tjedan dana, a do tada, do slušanja.

0: Idet, reč bi da je fin.
1: No, da.
0: Samo da vi ljudi znate to kako vi on fakin.
1: Pizza, ja.
0: Govori mi da je naša ljubav jedan velik rez. Mm-hmm. Kad spomenen pir, on pravi se engles.
1: Oh, yes.